Assalamualaikum warahmatullah. Group xam xam ma ngi len di nuyu, ma ngi len di ziar. Ma ngi fekk ci buntu bi Serigne Mamadou Dia, ñing koy nuyu diko ziar. Faay di nuyu Serigne Abdou Samat ak mbolem ba group yépp rek. Wa kay Serigne bi budé naaju ñu gën ko xam ci arab yaqti def nako way abdubaa wala alqur'an mom de gancax la buñu xam du barkel alqur'an tul nako timir ci sourate safar fa nabasna bil hawa'id huwa saqim wa ambatna 'alayhi shajaratan min yaqtin waye saxna timit mom yaqtin mom najo ci bëgg gi ko yonent bi bëgg sallallahu alayhi wa sallam ci sunna loola saxna ci waye ci médecine prophétique indi nañ ci ay njariñ ku melne ibnu khayyim al-jawzi ci zadul mahatud nako fa ak ci atibu nabiy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na lañu wax abduba ta moy najo suma faana fukk ci ndab sax waaw fu mën a nekk dana ko fa kii di ko jëfandikoo moo tax rob na ci asar na yonent bi salallahu alayhi wa sallam mas naa wax suñu yaay ay ne ko bu ngeen toggatee na ngeen bareel naajo ja ndax ñu naajo jooju dee dafay dëgëral xolub ki jàq ko am stress ibnu al-qayyim al-jawziya nee na naajo baarit la abbala lu sedd la lu kii la lu gaaw a disere la dafa woyof ci biir tan anti soif la day dakk mar waaye mettitu bopp yu tàng yooyu da koy dindi kon yàqtiin te mooy naajo bari na njariñ bari na njariñ lool bari na ay vitamine antioxidant la am na vitamine A vitamine B moom yàqtiin mooy abduba mooy alxar moom itam alquran tudd na ko anbatana alayhi shajarata min yaqtin sourate safar aya téeméer ak ñeent ko juróom benn kon sax na ci sahihu muslim ak sahihu bukhari ci xadiisu anas ibnu malik mu ne xayaab dafa woo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñam mu ko préparé la anas nee na ma dem ànd ak yonente bi nee na mu defaral ñu mbur moo xam ne ci sair la mu ànd ak ñeex ànd ak naajo ak sel sel yow anas nee na maa ngi gis yonente bi di topp naajo ji fu mën a nekk rek mu kii ko jëfandikoo anas nee na boobal ba tey dajuma di bëgg naa di bëgg naajo di ma gisoon yonente bi di ko def Abou Talouta nee na damaa dugg ci Anas ibnu Malik radi Allah anhu maa ngi ko fekk mu ngay lekk naajo mu ne ko ah mu ne ah yow de bëgg nga naajo mu ne ko man de li tax ma bëgg ko mooy li ko yonent bi bëggoon rek li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon rek moo tax ma bëggoon ko boo demee ci xaylaaniyaat xaylaaniyaat ci xadiisu Hisham ibnu Urwa mu jële ci bàyyam mu jële ci Aïcha radiallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom wax ne ya Aïcha isa tabaxtum xidran fa akthiru fiha min addubaay bu ngeen toggatee aw ñam na ngeen baril naajo ja ndax naajo de day dëgëral xolub ku jàq xolub ku tiit xolub ku am stress waaw kon naajo ni ko ibnu Qayyim waxee baarit la rab la dafa tooy te dafa sedd te moom ñam wu am solo la ñam wu am solo la bokk na ci
ay ñariñam mom naajo soko tobe nga nante neexma andak lem mom itam baxna lol lol lol lol lu bari ñeñ la mom dal ci nek yi gëna la xaar ci la bok yi ëpp efficacité ci la bok moto anas neena yaronte bi sallahu alayhi wa sallam bari num koy nek mom dafa ñam wu sen la wu ris ci al anasir al qisaya anti oxydant la da fay jox yaram bi wergu yaram da fay fegal yaram bi ay febar système ki bi tanzisul manaa da fay renforcer système immunitaire da fa am lu kawé ci vitamine A ak vitamine J antioxydant da fa bax ci walu beut da fay jox beut yi wir geram da fa ris ci bal beta carotine da fa bax ci gis ndax da fa am lu ñu wax lutein ak zeanitine yoyep nak lay ar beut bi la rawati ne bo jeme mak da fay organiser sucre da fay wacce sucre ci deret bu kawé da fay tax nga am digestion bu baax da fa am ndox da fa am aliyaf da fay aré ci séré da fa baax ci wiru xol da fay ar xol bi ci fièvre xol yi waye da fay dimbali ci maîtriser tension bi waye tamit da fay jeexlo mom dal bari ñeriñ la budé nak grain yi doomi naaje yi top yoyu da fa am magnésium am seng am omega 3 da fay wër prostate day tax prostate wër batay bax na ci goor da tax ayewanul man yoyu da ci bax da fa am luy wax tar yipton tip tar yip tofan tor yip tofan yoy bobu am moy tax nit ki di meuna nelaw nelaw bax kon naaju dal amna solo kon naaju dal amna solo gis nga benn kopp rek ci naaju nga xam ne dana xawa jege 245 grammes dana am 49 ci walu tàngoor 0,2 ci grammes ci dugun yi mooy diw yi dana am 2 grammes ci protéine 3 grammes ci aliyaf 12 grammes ci carbohydrate dana am 245% ci liñ dénkaane nga xam ne nit ki war na ko am ci vitamine A dana am 19% 245% ci liñ diglé par jour ci vitamine A 19% liñ diglé par jour ci vitamine C amna 16% ci potassium ta xam nga lu am potassium rek dana bax ci wacc tension amna 11% ci liñ diglé ci nit ki ko am ci manganese ak nuance ak vitamine B2 amna 10% ci liñ dénkaané ci vitamine ya ak 8% ci fer bala xor nak magnésium bi am phosphore bi seng bi folate bi ak vitamine B bana puris ci wala ndox da fay aré ci fièvre yu yagg yi antioxydant la da fay aré ci fièvre xol yi ak cancer da fa bax ci xol
dafa bax ci bëtt ak gis. Xam nga nit ki lu mu gën a jëm mag loolu di gën a am effet muy def ci wàllu bëtam ak ci gisam. Moo tax bu dee jëfandikoo nag naajo da lay dimbali ci loolu. Ndax dafa am lu ñuy wax bêta carotine moom moo am ci naajo. Bêta carotine boobu nag dafay bu duggee ci yaram dafay soppali ko doon vitamine A. Bu koy nag day aar day aare di néewal nit ki mën a am gumba. Gumba gi nga xam ne dafay juddoo ci maam ci ak mag rek nga xam ne ngay dem ba nekk mag mu dab la. Kon noonu daal la baree njëriñ. Dafay aare ci cancer moom naajo. Waaye dafa baax ci der. Dafa baax ci der ndax vitamine A bi mu am dafay protégé sa peau di protégé peau bi ci lor yi jóge ci ceneeru jant bi. Dafa am ci collagène moo tax dafay renforcé peau bi. Dafay renforcé système immunitaire bi ndax vitamine A bi mu am. Naajo dafay doll li produire cellule yi colobule blanc yi waaye dafay dimbali ci perte poids moom naajo. Waaye dafay am na solo daal dafay yemale sucre si ci deret. Dafa am adduhuna sihiya dafa am protéine wax naa ko sànq dafay wàññi poids ndax dafa riche en protéine ak aliaf. Gis nga doomi naajo yi soo ko dee lekk da ngay mel ni da ngay yëg ne da ngaa regg loolu nag dana tax sa lekk néew. Kon dara nag gën a ko dara gën a ko ci prostate soo ko di jël moom doom yi dana dimbali ci bala am prostate. Kon nii la naajo bare jariñ surtout graine boobu. Gis nga 28 grammes rek ci naajo boo ko amee am nga 150 yaa 100 litres xaraari am nga 7 grammes ci protéine am nga ci wàllu duhun 13 grammes wala 6 grammes 6 grammes ci oméga 6 am nga 5 grammes ci carbohydrate am nga 1,7 grammes ci aliaf am nga 37% ci liñ dénkaane nit ki war ko am par bis ci magnésium. Phosphore am nga ci 33% ci liñ diggale nit ki war koo jëfandiko par jour. Seng am nga ci 14% ci liñ dénkaane ci bis bi 23% ci liñ dénkaane ci fer. Carotinat ak vitamine E moom itam am na ci. Kon doomi naajo yi rek dafa am solo lool antioxidant la. Am na vitamine E am na ko carotinat nga xam ne loolu anti inflammatoire la dafay aar yaram bi dafa baax ci wérgu yaram ci santé de la cœur moom doomi naajo yi. Ndax dafa am magnésium am diw yu baax yi nekk antioxidant di wàccee tension bu yéeg di wàcce cholestérol dafa baax lool ci wàllu al injaab lir rijaal yi mu fii li sixatil injaab lir rijaal yi. Am na benn étude bu wax ne diw doomi naajo yi lu mën a lu am njëriñ la ci wér-gu-yaramu yaamu prostate ci góor gi ci góor ñi dafay ni prostate bi jékki-jékki muy jëm aas jëm mag muy gën a ngànn loolu da koy dala fiy dimbali anti cancer la
cancer prostate dafay régler sucre ci direct dafa risque ci mécanisme yo mom grain dominaji lu bax la ci am diabet type 2 lu am solo la ci système immunitaire ndax dafa bari seng ak fer waye lu dimbali nit ki ci meuna nelaw nelaw yu bax ta xam nga nelaw yu bax moy égal bonne santé rek nit ki bu nelaw nelaw yu bax nelaw yu jaar yon nelaw yo xam da na ci meuna récupérer lolu lu bax la ci am ci wërgu yaram naaja nak boko da lek lay tagat nga nelaw nelaw yu bax ndax dafa am yu torf butophane al amini lolu mo bariki naaji mo tax ngay mune dimbali ngay nelaw nelaw yu bax batay magnesium ci am timit dafay dimbali ci nelaw waye dalay dimbali ba nga baña am yaram boko de jëfëndiko ndax dafa riche protéine ak alyaf nga xamne boko de jëfëndiko da kay yegne reg da bir bu yag lool nak da tax do top sa lay jor di lek mo ngi indi nga yokote xewal yaram waaw day taxa tour ndox bu jaar yoon rawate na ci mag ni da fay renforcer da fay deugural yahi ndax magnesium bim am ak phosphore bu am lolou dafa bax ci yah lol kon dal amna solo mom doomi naajo yi lu ko gëm ci prostate gisumako lu ko gëm ci aar nit ki ci prostate mom itam duma ne amul ne waaye bari wul de ci kum dal ba noppi ak kum dalagul prévention la te kum dal man na ko wéral kum dal léegi nag liñ ci war a jël par jour xam naa daal 28 grammes doyli fi par jour 28 grammes loolu am na étude yu wax loolu de bu la neexee mën nga koo jël noonu moom grain yi doomi naaj yi noonu lu am solo la kon doomi naaj yi daal ci tënk bari na njëriñ ñu toll doomi naaj yi rek ba ci doon solo 5 grammes am ko 225 sahara araria da nga ci am duhon da nga ci am protéine da nga ci am carbohydrate 9,3 grammes protéine 15 grammes walu diw 20 grammes alyaf 2,5 grammes kon dafa am magnésium am noxaas am magnésium am phosphore am seng am fer moom doomi naaj yi antioxidant la am na lu tuuti ci potassium ak ribofalafine ak lañ wax hamd folique antioxidant la ndax flavonoïde bi ci nekk am na tamit quantité bu tuuti ci vitamine ak carotinate gis nga nag antioxidant mooy tax nga am doo am inflammatoire inflammation am na ci feebar yoo xam ne moom itam mën na la ci aar surtout yenn xeetu cancer yi am na ay gëstu yu saxal loolu am na étude bu ñu amaloon 2012 ñu wax ne jël doomi naaje yi dafay réduire xataru al isabtu bi sartaani sa di maanaam anti cancer wenn la ku koy jëfandikoo dana tax cancer weer du la dal ci yenn jigéen yi ne li ko waral nag dafa am lu ñuy wax lija ni naat mu am ci doomi naaj yooyu mooy jouer rôle bu capital ci protection ci cancer wenn ak faj ko.
ni ma dem ku dem ci sib ñu wax hilt line dañ ko fekk batay day yéxal magbop ak tasaro cellule cancer yi prostate da fay wërël prostate ak fi saw mi di ki motax prostate bu ngam da koy ar moy xam nga lo gëna jëm goor lu gëna jëm mag melni prostate da fay gëna mag lool nak da ci baax loolu amna ay étude yu bari yu ko soxal amna étude bo xamni ñu ko amal 2021 ñu waxa ni jël diiw doomu naaji da fay tax sa prostate du mag du reuy def nañ étude bi ci 39 personnes kon amna solo amna étude bu def ci 45 personnes ñu amone jafé jafé ci walu saw ñu gis ni jël 10 grammes rek ci diiw doomi naaju yi par jour taxna ñomit seen jafé jafé yoy ñu amone dañ doomi naaju yi dafa bari magnésium motax amna solo da fay am solo lol ci daktu dam te moy tension bu yegg da fay aré ci fébal xol da fay wëral ay yax da fay réglé sucre day tax sa xol gëna wër amna étude bu wax né diiw doomi naaju yi da fay wacce tension da fay wacce cholestérol ta xam nga tension bu yegg ak cholestérol ñaar yi moy jëf yi ñu gëna dansé ci xol fu mu dajé rek fébar xolam amna étude buñ defoon ci fanwéri jigéen ak juróom yu asé 12 semaines bañ ñu doon jël diiw doomu naaju yi waaye ñu gis ne seen tension moo itam

0: 65 grammes ci doobu naajo yi, waaye seen su ko dafa wàcc. Kon daal doobu naajo naajo lépp ma am solo, ñam bi am na solo, doom ji am na solo, diw bi am na solo. Ba noppi nag xaj ñi ñettun bi aliyaaf la. Te xam nga aliyaaf moom foo ko déggal xamal ne dana tax di seere bu baax a baax. Ah yabaanul ma ne wu ya moom itam da cee am solo long lool. Antioxidant la, wax naa ko ay yoon yoon day tax say nelaw neex. Gis nga bu fekkee da nga am jafe-jafe nelaw te bëgg a nelaw del jël doomi naajo yi. Ndax moom dafa am naturellement li ñuy wax pur yiptofaan, loolu dafay dimbali si nelaw. Am na étude yi ñu amaloon 2014 ñu ne jël benn gramme lu gën a néew, jël benn gramme ci lu gën a néew ci tor bitofaan par bis day tax sa nelaw baax. Magnésium bi amit dafay dimbali ci nelaw. Kon daal naajo daal ñu noonu bari na njariñ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buggoon na ko ndab dama ko mos a gis dana ko jëfandikoo ay hadis yu wér ñëw na ci. Kon lekk naajo sunna la, bu toon njariñ ñuy wax rek yonente bi def gi mu ko def sunna la, dafay wàcce cholestérol moom diw doobu naajo yi. Dafa baax ci wér gi yaramoo karaw gi, dafa baax ci wér gi yaramoo xol bi, dafay aare ci prostate, canceru prostate. Anti inflammatoire la, dafa baax ci deru yaram, dafay tax deret gi ni muy doxee jaar yoon. Moom diw doobu naajo day tax oxygène mën a àgg ci mboolem parti yaram bi. Dafa baax ci ay yax. Dafa am oméga 6 bari ay vitamine. Kon daal lu ñu wax ci naajo rek lu tax mu jeex. Mën nañu yem fii. Wassalaamu alaykum.
1: الرحمن الرحيم. اللهم صل وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه القصيدة نزلا من غفور رحيم. وقد لي ما يشهون بك ليلقى من بالنزير انتهوا منا كتاب عزيز زاب ذري لدن عنا ليلقى ذن المنب لزير تهمنا كتاب عزيز زاب ذري لدن عنا يبشرني باق أناديه وحده بذكر الحكيم جاء به مرسل صنّى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل بن وتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي تلسبكتاتر يو أسامديا تي في بكي أوريتر أوريتريس يو أسامديا اف ام 102.9 bokk yi ànd ak ñun ci amda sabax ñu ngi leen di nuyu di tàmbalee nuyu bi ak ziar bi ci xalifatul am ak cheikh mamadul muntaxa di ko ñaanal suñu borom guddalu fanam wérali cëram dolli ko tawfiq ak kàttan ba li mu naal ci liggéeyal maamam cheikhul xadim mu def ko mu yegg waaye noonu koog moom noonu la ñuy siyaaree mboolem xalif généraux yi nekk ci réew mi yépp waaye tam di siyaaree bu baax a baax niñ ko baax waxee rek kilifa diine yi waaye tam di ziar bu baax ki difa àdda yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di ziar bu baax ñi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw moo xam sabab bi ci ñoom la bàyyikoo moo xam dogalu suñu borom la moo xam ñoo ko def moo xam ay tuuma la waaye nuy ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy jàppandal mbir mu yewenal seen nekkin waaye tam buñ fa bàyyikoo kenn ci ñoom yàlla suñu borom musal ko ci delluwaat fa ci ay dogalam waaye kenn ku ci nekkit suñu borom musal ko ci jëf yu tax mu dellu ca barab boobu te yàlla nekk njëriñ ci ñoom waaye nekk tam lu yëkkati war seen i daraja noonu la ñuy demee tam zeer barab yi nga xam ne fii la way tawat yi tëddee muy hôpital yi ñu dem fa ziare leen ñoom ñëpp di ñaan suñ borom mi nga xam ne moo leen teg tawat te muy lu gën ci jaam bi ndax yàlla mën naa def lu metti waaye du def lu gënul ñoom it suñ borom jox leen xolu muñ ñu muñ ko te mu doon lu yëkkati seen i maqaama ndax nattub jullit day yokk ay maqaamaam mbaa muy sipi ñaawteef bisub xiyaama yàlla na doon loo xam ne dafay doon yiw ak njëriñ ci ñoom seen njaboot gi leen di taxaw yàlla suñu borom sàmm leen aar leen may leen ñoom xolu muñ bañ leen taxaw ci nim gën a rafete insha allah noonu la ñuy ziare tamit ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun moo xam ci barab bu ñu nekk muy ci biir réew mi ak bitim réew di ànd ak émission ànd ak sabax ñu ngi leen di ziare bu baax di leen ndokkeel waaye tam di leen jaajëfal di ziare bu baax a baax tamit Serigne Abdou Samad ibnu Serigne Sow mi nga xam ne mooy kilifa barab bii te indil ko jullit ñi muy barab boo xam ne pas-pas bi mu am ak yéene ji te ak niyatul mumin ablaqu min amalihi yéene jullit suñu borom daf koy mottalil yéene ji mu am nag ci ummata sayidina Mohamed alayhi salatu wasalaam mooy al ilmu nafix di xam-xam bu am njëriñ mu jaglal ko mboole ummata sayidina Mohamed alayhi salatu wasalaam wal amalu salih nekk tegin ñun gërëm waaye tam wal adabul mardi yi ak wal amalu salih jëf yu baax wal adabul mardi yi tegin ñun gërëm ñett yooyu nag mu jaglel ko mboolem xeetu sayidina Mohamed alayhi salatu wasalaam waaye tam jaglel ko ñi nga xam ne ñëpp ñooy topp Samadia ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ziar bu baax ak a ndokkeel ñi nga xam ne ñëpp ñooy xëy ci barab bii di Samadia TV di fi dàkku seen wërsëg yàlla suñu borom ba defe leen tawfiq ak ndimbal suñu borom ubbi barab bi yaatal ko ba kenn ku ci nekk am fi lu kabisa njort bi jaay seet lu jot ñu ngi jaajëfal bu baax a baax technicien yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun su ngeen ñu mënee gis mën a dégg son bu normal loolu ci ñoom la ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax di leen jaajëfal waaye xam naa njëkk rek ñuy dikk ak soxna aram dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu nag suñ ko waxee ci yàlla lañu bàyyikoo ca lañuy delloowaat bu li tax ñu wax loolu nag bu ngeen gisee tey ki daan toog di présenté jotaay bii di Serigne Mohamed Moustapha Bassirou Ngingue yàlla dafa dogal goroom di wéy juru soxnaam wu góor moo wàcc ab liggéey démb tey ji mu xëy dem ca ngir ñu war ko taxaw kon sëñ Khadim mën nga ñu afficer photo bi muy ki nga xam ne mooy Serigne Dame Niang noonu la tudd Baye Dame Niang mooy wéy juru soxna Serigne Moustapha Bassirou Ngingue bi nga xam ne moom la ñu wut ci jotaay bii ngir jàppale ko ci taxawaay bi nga xam ne amewoon na ko na ngi koy ñaanal nag suñu borom yërëm ko jégal ko xare ko aljanna ñoo ngi sàkku ci téléspectateurs yi nga xam ne ñu ñuy seetaan fi mu nekk ni tamit ak fu ñu mën a nekk rek ñu def ginnaaw bu ñu tuubalee suñu borom muy astaghfirullah ñu def benn fatiha waaye def ñeen fukki lixlaas bu ñu noppee tëjee ko salaatu ala nabi te lixlaas bu nekk ànd ak bismillahi rahmaani rahim ñu yéene Serigne Dame Niang suñu borom atte ko ci yërmandem te jégal ko xare ko aljanna moom ak mboolem ñam fekk barsaq ñëpp ak ñu ko fiy fekkaat bi jaay seydu lu jóot nuy ñaan tamit njabot gi fi baye yalla jox leen xolum muñ teyit ñu dess barkem yag ko ñaanal suñu borom nangu ñaané kon seigne mustapha basirou ñu ngi and ak yow li nga xamne mo wacc suñu kaw xejna tollu wayu jamono la khat khat yi waye ño waru and ak yow dem ci barab bobu ba lepp soti ñu del ci wat waye xejna bo fa nekké rek di ñu mëna nekkal fofu fardul kifaya la so fa nekké ñun dinañ mëna nekk ci barab bi xana kon soxna aram rek ñu dalal la ci li ñu yawu walé muy tis bobu nga ñonté askan bi
1: ñisan amna solo ñu ngi leen di nuyu bu baakha baakha baax di leen jox seen wacc way ñi ci nuyu bi ziar bi sahibul fadila cheikh mohammed zine muntaha diko ñaan ak karama guddu fan wonal wu rewi mu matale ko ak mbolem julit mu ko yeni di ñaanal bu baakha baakha baakha baax borom barab bi serigne abdou samad makke ci taxaway bi ci njambar gi ci tor l'islam bi mu sumbu bu rew bi mu sumbu ci yaatal njàngale maam bi waaye fexe ñëpp yewu ñëpp xàmme sa borom may ko ci kartan di jaale bu baax sëñ Basirou comme ni nga ko waxee xëy na tënk-tëngi jamono rek waaye ñoo ko war a na àndee waaye ñu ngi ñaan borom bi mu jéggal gorom boobu mooy xolu muñ ñamu fa bàyyi nag di wax ni fi ne moom bu ñu tiitul ku tiitul rek doo gor ni sëñ Samba wax naa daan dem ba jamono ceebub dëj la ñuy dundee
0: waaw
1: da ngay gis ni munoo xëy ba jënd soo te gisoo ay dëji dëj te boo gisee baatum ñu tudde woon ko néew mooy dee dafa néewoon
0: bariwul woon
1: bariwul woon mooy lu néew waaye fi ne nii tabarkàlla mën ngaa ne ci dëj asat yi gaañu na gaañu ñoo yu jeex loolu nag day wane ni daal li fi newoon te nit di ko xëntewoo ka daw ka dàq jeex na tama ngay dem waaw adduna boo xam nag ku dee bàyyi projet jarul daw ba sonn ndax ku dee bàyyi mépp kon ñu ngi ñaanal yàlla boolem way daw li sa borom yërëm leen jéggal leen xaari leen aljanay fex daw si ñi fi desit sa borom xiir leen ci lu baax ba heure bi dee di ñëw rek du leen bett kon sëñ bay jërëjëf yow itam di la nuyu bu baax a baax a baax
0: macha allah jërëjëf soxna aram yàlla xam na ne ni nga ko waxee nii fan yi rek Touba ci kanam fa am ñuy waxtaan ci liggéey bi ak taxawaay bi waaye dafa am ñu seetlu ne li ëpp daal ci li jàll ci groupe yi fi mu ne mooy tàgg yi yatoo ma man maa koy faral di def waaye daanaka bis bu set ñu yónnee la ñaar wala ñett ñoo xam ne dañoo wàcc loolu nag li nga wax sànq ku tuitul rek xëy na xamoo li xew waaye le Seigneur Blaat waxoon ne kilifa de bu nekkee ci këram am lu mu digle am lu mu tere te la mu digle ña ko def nga gis la mu leen defal ñam la mu tere ña koy gis nga gis la nam jëflanteeg ñoom boo dee ku xellu war ngaa fonk ndigal la da de wax ne suñu borom moo ne ñoon maa leen di bind deelaa njëkk bind ci dund te ku ne bi nga amee xam nga ne yàlla moo la amal mu tekki ne dinaa leen fi jële bi ngeen jeex daan ni kenn gisul sa maam yu bàyyi kon mel na ni yàlla mi ne woon dinaa leen fi jële te nit ñaa ngi dem man su ma jàppee ne bokkuma ci loolu ak nelaw la su ma jàppee ne dama fa war a toog ba doon am li ma bëgg ci ay at ak nelaw la su ma jàppee ne samay projet yëpp dama ko war a am man loolu mooy sama programme waaye lan mooy programme suñu borom te loolu soxna aram bi tax mu am solo ñu war ci taxaw mooy fi mu ne tey boo amoon gan sa daara ya nga nekk tey ganaar ya fa nekk wala bëy ya boo amoon kilifa gu tedd da ngay daal di wax ne nañ jàpp benn defal ko pourtant moom mën naa am programme du woon loolu xëy na jàppoon na ndax war a xëy yendu ànd ak njabootam te boo koy jàpp ci biir njabootam nga koy fekk bu dee ginnaar muy leneen da nga koy dàq ba jàpp ko yàlla may la nga rendi ko te boo ci jaamoo yàlla sant suñu borom mu nangul la ko kon nag kooku yaakaar naa bu fekkee lim ñu waxoon dégg nañ ko kenn ku ne war naa farluwaat ci waajal boppam ci ndax bisu tey bi heure beeg waxtu bi jekkoon na tey buñ ko ne da ngay faatu mën a dem kon loolu yaakaar naa ñu waaye bàyyiwaat ci xel bu baax a baax yéen tamit saa nag newoon na bàyyi nañ leen ak ñaari waaraate kat yu mag yi benn bi moom mooy alquran bu karim benn bi moom mooy dee soxna aram alquran de yi ku yàlla may ngëm buñ ko yëkkatee te nga dégg la muy wax ci biir sa yaram bépp dana yëngu moo tax mu daan waar aji gëm yi beneen biit mooy faatu bokk ak nit benn barab démb yéene bokk yendu ci gudd gi mu wan la gannaaw lan ngay jëm ak defalanteeg moom mooy waajal dem ba ci àll ba nga bàyyi ko fa dikkaat tëdd ci ne bi war a nelaw yërmande yàlla waaye dañuy wax ne daanaka dafa mel ni nit bu xasee faatu ci barab bu tuun yërmande yàlla duñ ko fàtte
2: danaka duñu gi fa la yem kon nak nañu baye xel ne ñun tamit am nañ ci wal am nañ ci bis te kenn xamu kagn lay doon kon ñu dem yalla ne yalla yeureum len jëgël len xat len aljana te jërëjëf xamna kon dañuy delsi wat rek ak wa sen émission ay ndas sabah tay nak thème bi wala rubrique bi wara waxtane tay moy képaru mag ñi tay inshallah rabbi mom lañuy waxtane ndax ku ne xamna ne mag ñi dembu bi fi sëriñ bi nekké bi fi ngor nekké bi fi jom nekké bi fi coloré nekké dafa am ñu dañ dëkke am ñu dañ andé kenn ku nekké am wét go fété won go xamné da nga japp né ya fa fété sa morom tay bu ñu sété tay ki suñu kilifa yu tedd yu mag yu bax yi kenn ku ci mësan dégg kenen ci benen gox la ngay japp moy fam nek yow la fa nekkal ndax l'islam lay taxaw te yalla mo namul kenn rek nek fep defal yalla lepp lim soxla yalla la sopp mu bind ay nit tan ay yonent ñang koy wax barki dembu 324 000 def 313 defal 25 indi 5 kenn ku pourtant bu ko nexon de ñoo ñepp mu bañ leen yone té nangam la wax ñepp dégg ko waye xejna amna lu muy jangalat doom adama ci organisation ak programmation ak ñu wara dund ci aduna loolu yépp boko xalaté masuliyé ay responsabilité yu gëdel ci wat la mag ñi nga xamné ño fi nekkon nak défaroon nañ aduna dem défaroon nañ seen jamono bi li nga tuddu sank di wax néw bi muy xew man ma ngi fatalikou buñu gëna nekk xalé bu nit gañu ki dëkk bi guddi bu ñu la yonne ci boutique bi doon
1: timis da ngay fatu ñepp ñu
2: so andu la kenn même boy dem ci wanawu sax so yor lampe do fa ngeme
1: da ngay ragal
2: da ngay ragal mais légui xolal xali amagul juroom ñaari at ñoy na ci barab bi dem nañ ba duñu wax sax baari tubab yi wax waye bari na ci bëtu nit ñi ba danaka jappetuñ ko lu leen wara jaxlo
1: légui ag nañ ba ci xabru biñu wara denc ni dañ koy filmer duggal new bi tudd ñu filmer duggal lolu kenn xamul lu mu doon
2: mi ngi nonu kon nak mag ñi dembu amna lu ñu indi won muy yar muy teggine waye tam muy dund bu rafet tay nak képar mag ñoñu dañuy dem jëli ki nga xamne moy soxna njaxat ñang di wayjuru serigne abibullah mbacke mom serigne don doomi serigne modou khari ñang mom serigne dekk ñang nga xamne mom adiyé lañ ko joxé won
1: tabarkal
2: bolé ko ak fas ak ñeneen ak yeneen jébal serigne fallu ne ko bu la nexé samlo bu la nexé deko jébal na la ko muy adé jo xamné yomal khiyam rek la koy lajat lool nak bokku ci liñ wara ñëk jangat moy hadiya ku dégg li ci serigne touba wax ci yol ba ci yiwwa ci tuyaba ja manam ci ben deureum bo joxe adiya waxuma na ku jël jëm joxe ko adiya mu am meññet mom fa am tay ñu ko kan lañu ne serigne abdoulay mbacke mom serigne fallu lolou doyna se capture kon li tax nak lu mel nonu mëna am dañuy dem and ak serigne khadim dem jëli élément bi nga xamné biñu yi tollo ci ñaanal soxna ci ba nopi wara yëkëti kaddu yi jëm ci mbolo mi cheikh basirou mbacke serigne khadir mi ngi fi tok serigne ahmadou badawi mom serigne fallou mi ngi tok serigne cheikh balam serigne fallou mi ngi tok jitaay bu serigne mustapha am serigne blat mbacke ñëw na fa serigne cheikh ibrahim serigne fallou ñëw na fa mën nañ japp ne mbollem bo wa darul muqti khalifa serigne ibrahim mbacke ñom ñepp massé nañ dik waye tam kaddu sédé yi ben rek la moy mom addi la won yo xamné non la mu dundé ba karam fi bayiko bis bo mu fi bayiko yonné na serigne abo mbacke mom serigne fallou addi addi ji bala mu yegg ci serigne fallou serigne abo mom ci la wacc liggéey ndax dafa julli tisbar ba nopi di waxtaan ak serigne abo serigne abibu ci lolou serigne abibu jokkok serigne abo di waxtaan ak mom serigne abo di indi ay tiant ak ay ngeureum ci serigne abibu bam yag mom soxna ci mune serigne abibu serigne abo mi wax ko ne ko tiant gi lay jox ak ngeureum yi jeeruko yow waxuma la yow waye sande ay adey la man adey la doomi adey luñ koy santé xol ma pass pass bobu xol ma yitte jojo xol ma wan gnaaw aduna go xol ma doggo ci bani gis dara lo xam li ngay def la wan ko ne ko yow defo dara mënu def dara ndax doomi addiya daal dina ko sax joxal ma seigne abou ad jooni addiya jooni bobu bu ko genné ngir wayal ko soxna dugg ci biir yes lu ngir wayal takusan ci la sun borom dik ak yef nga xamne bi yegal seigne bi nalaw gi mo jooni bi ñu and kon ñu dem seigne khadim nga indil ñu element bobu mu noppé nak ñu ñew ci képar ma ngi inshallah sonna ki sonna arab man nga commencer en attendant muy délément bi
1: ma sha Allah dafa am solo xam nga ñom soxna yu bax yi ñom rek jarawone ndax ben liñ doon def ci dañ ko xam moy dañ doon wut ci Allah bo de xol xisab soxna Aminta lok soxna Abu Sa bi ko ci nek di xeccio ak sa morom ngir woutali seigne touba ci bëgg bëggam bobé
2: Allahu akbar
1: ba lañ muju déggo ki ne ko bal ma dem ndax bu mo fi démé bir naani da nga mëna taxaw njabot gi
3: ndeysane
1: légui jigeen ñu ganjaru ak dund ñi ñom rek ka mëta top
3: tay
1: té liñ wax batub addiya addiya day fekk fu dara néwul mu def fa dara
2: même addiya
1: waaw
2: ben
1: day fekk fu dara néwul mu def fa dara xam nga jangat buñ ci waram rek moy sibra jukul ci ke seigne touba
2: wa dedet
1: de ko fi de
2: dedet
1: amna ñum fa fek amna ñuko fek waye turu ñum fi am lu ko ko may
2: adiya
1: waye ñakala diko ñuki di rambolo ko ki joy bu lik bëgg dara ak bëggam moy bëggu Seigne Touba
2: ci
1: legi nak ñariñ lolu adiya demé bu né ba nit yëkëti nit jox lako yow nga xam liñ la joxé bëggu dara té dama wax ni jigen ni li tax ñu mat leen di top moy seeni jamono amna ñeneen jigeen ñu nekkene ci seen wette
2: akay
1: ne ci leneen waye ñu amul luñ fulu ju tolni du yaq dara ci li ñi def
2: deug la
1: moy yalla lañuy jeex ci dañ ko jeex ba daj ko te jeexé wuñ ko ci lulu ci reuy musor wala gën gën leen ci ay bubu ñom dañu jël seen lepp seen ko seenu dundu waye rawati na ñi leen yalla boole ñu ligël yalla am nga jox ku tol ni Seigne Fallou addiya lolu sa wajur liko def rek fina beug
2: tay
1: ak Seigne Fallou ku ne xamne tabga bu gud dara
2: dedet
1: amul dara ay legi jamono yene Seigne Bafay wax bi fi joge lam fi bayyi ci lu njabot wara don dal boko don xayma bari wut ko gelu jox adiy jox nañ ko min adiy adiy ndax defena biñ ko beugé nax ngir mu miré kërëm gi dan niko jumaaji dal bu miwul sa kër gi taru jumaaji du genn
2: tay
1: kon ñoño xam nga ni seen lepp dañ ko joxé dal kon nak soxna yi arab da fay wax bat bom solo azmatul aqlaq
2: okay
1: crise de référence
2: okay okay
1: ñun ñu fokk dañ koy ñak bu diko jéggane ci réewi nasaran ci waye ndike ak ñu jégué soxna yi bo leen tuddé ñi jurbel lañ gëné aduna bu dé ñabaru Seigne Touba gi ñi ndam ñi biir Touba ñi mbacké kadior waaw ñi ko ci xey dag pass jëm fa ñu gënné
2: deug la
1: ndax jarna kon jigen di wuri lenen fenen te am ko sa jigen ni dekk bi
2: dedet
1: te seenu dundu feen ci njabot giñ fi may bo ne Seigne Habibou mo ne Touba ci kanam
2: ndeysan
1: muy benn kaddu gu ñepp commencé wax bu ñu ni Touba ci kanam mom dañ ko wara jox Touba kon likoy war moy pass pass be taxaway bi ñu am ci dekk bu tedd bi di Touba kon dal nañu rafet njortu ci nika
2: machallah yi
1: jojé ñuko joxone Serigne Fallo bijji wat na kuy taxawal lo xamni nimbalun Touba la am nañ yaakar lol ci jimmi ji yalna yalla yeesal yermane ci kawam waye bayyi loxo tek loxo ci njabot gi nga xamni bayyi nañ waye jigeen ñi dal ñu mata top lañ ñu mata deglu lañ ñu mata roy lañu
2: machallah soxna aram amatina solo comme ni ngi ko waxe non rek da fay melni bi jël nañ fa sax ñaari element ba ñett yo xamne ben bi Serigne Mahmoud Dan mom Cheikh Abdoulaye Mbacke mom moko def ci mom ben bi Serigne Cheikh Awa Balla ciatum Cheikh Mamadou Farel moko def ci mom waye da ca wax yu daw yaram yegg ci wax mané amna ci lo xamné mënuma ko wax waye suma la waxé né dal bi mamé juroom ñaanet ba nim fi bayiko tay lepp lu na ci man moko def dem na ba yegg ci néma ngir wan la yaay ñi xat taxaway bimu taxone ci kër Seigne Fallou mune ma way juro mo jigen mom yaay la koy woy ba tay ji
1: yaay
2: waaw te mom dako fek ci kër gi ñu bokku liggéey Seigne Fallou waye mom yaay ñaxat la koy woy muy way juro nga xamne mom mi seigne cheikh balam seigne fall ni waxe yaay jaxat nonu lay wajuru seigne cheikh bal di waxe yaay jaxat yaay ci lan nday gum donon ci ñom ci yeureum len ci taxawu len ci japp len ci jappale len ci gëna waxtaan ak ñom ci liñuy wut muy ngeerumul yalla te yalla sun borom yaana mu don seigne fall nga xamne seigne fall mom ciirup sun borom la won kenn ku ne ci njabar gu don wut ci ngeerumul sun borom dan na ci waxtaan ak ñom di len jappale muy lo xamne yaakar na ne soxna yi buñ ci baye xel dana nek lu am solo ku nang won ñu joxal adde nga xamne laju lo waru gar lu mata baye xel laju lo ak ciat manam laju lo len lo xamne dañ man dina ko wara jox ngir alal ñu joxal nga nango dem wa legi nango go nga wax legi lu am solo ginaaw buñu waxtane soxna si ci jikko yu rafet yi ba nopi dana ñew ci bim nango lu mel nonu lan la ko sun borom faye ndax wala bal du taybu yakhruju nabat bismillah kon day melni soxna yi ba legi ñi doon bëgg lu baax yalla mi fi te man dama wax ne soxna soxna aram li yalla amon da mel da yok jullu ma ci wax ne yalla day am lu yok ndax burul jeex du yok waye ñi dan wut yalla buñ dan doon ay junni tay témer bu wut yalla ay kessé mo na xare am kon lañ dan jox junni ba seen aajo faju tay dafa nekkal junni te témer diko kon melni kenn ko bu ñewé dana ci am limbu takko takko kon yaakar na né soxna yi rayu kay ngi nonu ci li ñu wax naan crise de valeur tuba bi diko waxé lolu waye ñun bokku ñu ci ñun sori na sax ñuy wuti fenen waye dëkk bi ñu nekk rek mën nañ ci abul melon kon soxna jaxat mom serigne modou khariñang mi nga xamné mom la joxon adé Cheikh Amadou Farrel muy wajur serigne abibou nga xamné tay biñ ko joxé adé ba légui taxaway bam amone rek mom lam waye dafa am lu ci feñat lu am solo ñeek nu ñew ci liko sun borom defal serigne abibou bimu wacce liggey serigne abibou da ko yegal ay klifa muy serigne abo Cheikh Omar Muntakhar serigne abo ne ko mom mi de day adde ju serigne touba nangu adde ju serigne fallou nangu ben moy biñuy wax ak mom ci biñuy wax ak mom ak bim nelewé ci 45 minutes lay tollu te digënté bobu bagé na fi seigne abibou soñ ko ñaak ko won ko ne ko ken waru la sante ken war la gëre ndax doomi adé ga moy bëggul mu gis bopam bëggul mu gis ay jëfëm bëggul mu gis sax cër biñ ko jox wa légui bo xolon tay jigéni tay ku ci sa borom kër gërem sa doom dang koy ndamo dang koy yëkëti ko dang koy bakko wané né man sama dom kilifam gërem nako amna ngeureumul yalla mom le contraire moy dafa dag kaddu ya soñu seigne abibou ñaako won ko nak seigne abou nako ki du kuñuy gërem domi addi la liggey rek la wara def dal di joxe addi ci sase moy dag na seigne abibou ci nako yow ñun fi nga wara jaar ak seigne limi wax mom la waye liggey nga wara def lolu mu nek royu kay bu am solo bo xamne soxna yi war nañ ci roy bay wat ci xel bu baax waye mu amat lu am solo lo xamne seigne abou rako fayé ñu né fuñ koy denc tag biñu ñëk def man mako def dañ na ñu koy wajale pencum kër ñang waye seigne abou mo né seigne abibou buñ ko délo kër ñang day melni adé ji dañ ko délo ak fa la bayiko won ñu té seigne touba nangul nako adé am légui mom barabu soxna abou busuba dess na fa fo xamné man na fa nek mom lañ ko fofu lañ ko yobbu ndax mom lañ ko joxna biñ ko joxé adé mako yoré won seigneum neena biko cheikh muntaha yegge da ko ne lolo nekkon ci sama xel seigneu bi neena seigneu muntaha wax nak mom dir bu yag ci soxna si ak taxway bi mam te li ci gëna tege daw yaram soxna aram mennum seigneu bi rek la soxna si am amul mag ju gor amul mag ju jigen mennum mom la fa am waye li ñu wax ne bari le barkele ko gën bi lolu amé nak mu am tawfiqi barab bi nga xamne joxon nañ digal ci ñu baye ko ni señ bi joxwat digal ñu ubbi ko tabal ko ci biir lolu rek tarangal waye ñu wufal ko soxna abou mi nga xamne mo wajuru cheikh amadou fadal japp na ne joju addiye delu wat na ci loxe borom waye nak li gëna yéme moy liñ nane fétalu ñaari ngëmi señ fall don bi ñu wax nan fall samba du man karama man gannaaw mu ne bu dess mi samba manam bamuy dem yobale ngeerum seigne fallou da fay baye julli bo xamne addi la fit la ko joxe
3: lam tambale won rek
2: ngir lay wa lam joxone ngir lay tay ko seigne abibou ngir deugural ko
3: ndeysane
2: wa lolou bu ñew ci seigne abibou da na la wax liko ci sun borom fayé mu melni ko dal soxna yi bax nañu xolaat bu baaxa baax ki doon def li kan la ko sun borom fayé moy seigne abibou doomi seigne fallou kep doyna ndax man na mom touba té lolou doyna ciir waye tek na ci leneen moy li Seigne Touba ñaanon ba mi def lakum ngeeram be bëggon Touba melni Makka ak Madina dam ku bax ci bokki Seigne Habib la bok ñang la sante tour wi mom recc da wax barki dembu ne bi mu nekké Italie bobu Seigne Moustapha togg doon ko Seigne Touba ci le gënt gi Seigne Touba dir mu new asaman si mel lu dag ñu dëno néna doj wu ñul wu mag mo daanu gor yaalé daw ñëkëntiko néna Seigne Moustapha mi mo na len lolu ci rub abibo bobu xaju gut bay doon khalif senal demul motax mu ne bi Touba ci kanam ñëwé mom léron nako né lolu Seigne Touba ko fagul kon tay soxna si nga xamné mo defone li sun borom defal ko tawfiq Seigne Touba fagul ko ciir bo xamné ca jaayante ga ndegam wurut ndax inna la la yukhayru ma bi khamina tay yukhayru ma ban fi kon jigen ni lañ doon wut ci yalla ba légui melni mam jaara mu nda nek de waye kuko roy da nga doon mam jaaram sa jamono kon soxna yakarna lu mel non soxna aram baxna ñu gor gor lu baax baax ci bañ rek nan fu mu dekk ak fu muy liggey ak mom amna nangam ak tay ki ñu joxe adiya day xalatul fam jëm ndax legi ndax legi jamono ji ñu nek ni jël soxna joxe ko adiya ku ko bëggoon def tay dina yom
1: amatul gone ñoy tanal seen bop ñoy wëri ba indil la yow yaay jet yaay def casting bi yaay xol ba xam kuñu wala variété la wala det waye ñari liñ ci gis moy li résultat bi manam mbir mo gis rek résultat bi mo ci am solo
2: deug la
1: ñom waxuma la sax adiya ji waye kum umbulé la won xamna ndaw si du ko xamul won Seigne Fallou xeyna ñu meeb rek jox la ben lu bari da ci feñ nangul kliftef da ci feñ
2: président
1: nangul sa ay waju da ci feñ waye paré pour liguey yalla da ci feñ ndax ku ne xamna ni jamono yoyu kilifa yi sen keri keri dara lay doon ñor ay donga dund ngay metti jafé jafé difa am ci dundi nak nit ki bëgg am kom kom aduna tu fam ndax ñom yalla rek la doon xaj sen barab yoyu ñu nek kon defena buñ démé ba jamono ñu mel dañu wëlbeuti fi borom keur ñukoy tanné ci anam bo xamné wutina lool ak niko yoni tima ali sallallahu alayhi wasallam jàngalé muy ku goor ki muy ku jigen gi jafé jafé moy doom yi ñi am da ci feñ
2: deug la
1: aramé na dérat da fay rogolat té bo bëggé am njabotuk diiné da ngay tan nday
2: deug la
1: bo bëggé njabotuk diiné da ngay tan bay
2: okay
1: tan gogé nak désu ko tan ci niñ koy waxé waxna ko fi rek barki dem soxna désu ko tan ci bakkanu kessé soxna bakkana ci gëna tuti lum ci am ndax li Seigne Abdoulaye waxna banéxum juroomu minute jërul gatché giir gu
2: dëd
1: té defena li neex ci sey yépp boko takkon ci juroomu minute duko mat li ci dess yépp ay jëfé jëfé la ki rënk rek kon nak boko tanné ci bakkanu kep ah tabarkallah la ngay jurdu la gënal
2: dëg la
1: té bokku na ci li tax nga am njabot go xamni dañuy meññi jébbi ñëriñé moy njabot go xamni dang ko tanal waju am kilifa jigen day am kilifa am kilifa feñ ne ci li soxna ci def meb la rek amana sax dañ la fek ngay nelaw ñu fekk la
2: señ bay jaat neena am kilifa moy li am solo
1: boko amul amul solo
2: machallah
1: ku wërul yomb bu ma amana da ngay fek ñu nelaw ñu fekk la wala ñu fekk la ci ten ba ni la ñu won dem li lañ nekk won amna bi sama ben yaay di wax na ma mom biñ koy yobul kër xamul lu dul timis jor rek ñu jël sër bi tek ci kaw bopam
2: xamul fum jëm
1: xamul fum jëm xamul ci
2: fum jëm allahu akbar
1: bi mu aksi ci neeg bi lañ ko muri mu gis kiñ koy jox momit koko gis ko waye liñ ci gis moy barke bi ak njabot gi bim ko waxe am gono ko ci tonaniko lol de xalatumako
2: tay
1: lol de yalla buma ko def waye ñi ngi baña bonal lo xamne xamuñu ñeriñ ni
2: deug la
1: fala buddu ñu and ak goor ay at di and ak mom barab bu neñu dem fa legi ñu def lu neexul yalla ba yalla jamale ñu bëgg wol bëti ko takande sey buddu yag musiba am ca ndax la ngeen laytay sey bo moy yalla ak togn yalla ak laytay wulin ko dara ngir and ngir fondé avenir bo xamni ñeubatu yoon ti mal saaf dañ ci judd kon dal soxna yi li mo leen koy waxe sa su nek rek roy leen kep mo war
2: machallah
1: top len kep ño war
2: ndax
1: resultat biñu indi ku ci ne bëgg nga am doom ju melni Seigne Habibou ak ñeneen ñu melni mom
2: way nak soxna aram ñu nit am nañ ci wal nak ndax xalé yu goor yi wax naan légui ñomit xel xalatul kenn di ma tanal sama papa xalatul jël soxna indil mako kenn mu wutal man ma ko sama
1: ak duma tak cas social
2: mi ngi non comme non nga xamé ne soxna yi nangu demb amon na ba ya ko wax sank bi ñi indi soxna ci xam fuñ ko jëmé mais goor gi tamit nangu amon na ba momit xamut kiñ ko indi lu mel te ñom ñaar buñ ñëwé baatu ndigal kliftef lañu jëfëndiko ba ñom ñaar kenn ku na day mel sa morom goron set lool nak nangu gi ak teunku ci ndigal gi day tax ba lu mel non day mëna japp kon ñun goor ñi tamit nañ bay wax xal baax baax xalé yi nañu teunku ci ndigal klifé yi wat wuñ la tanal ne lan barab sangam demal set sa dom sa yaay diiw wala sa bajjan diiw wala sa yaay diiw lool amna lu tax ndax dañ ne sey nak wala soxna wala borom ko dañ koy tan kon loolu lu am solo la xamna fi ñi daanale fofu lay ñew nak ci ki nga xam moy seigne abibou dara ñew nak ci li nga xam moy salatu bis bi seigne abibou momu nak nga xamne moy domam tay mu leer mané yoonu mourid ku ci sun borom dogal nga am dom bëgg nga am ku melni seigne abibou ndax cheikh mamadou muntaha mi seigne touba khadim rasoul mo ne ko set na la ci bir set la ci biti seigne touba rek la gis ki yow benen bit woor na ma ne yow ciobare seigne touba nga ndax li ngay def ni du ay pexé du ay xalat du man man lolou seigne touba la koku seigne touba moko sédel te lolou ku nek bëgg nako waye benen bi nga xamné mom la ci tégat xam nga sonu dafa joxe won jooni def ko muy adiyam ci touba ci kanam adiyam ci serigne abo bi touba ci kanam taxawé waxon na la ci tambal njal ben né sonu da ne ko won seigne bi da ne ko dama la bëgg dagalé touba ci kanam wéru dé at mu jot mu joxe la mënu ko dédé di fék ma ngi dund bayima may dagal sama bop bis mu faato nak bis boba nga tambalé di ma dagal ba kër nga may fék ci dem seigne abibou dagal na soxna njaxat mbacké téméré at ci touba ci kanam ci téméré at muy 1 million 200000 yo xamné seigne abibou daf né xawma kañ la fi jogé waye mom dana ko dagal téméré at lool nak mu am ñaari jangat yu ne ci biir wo ñet benn bi moy dom ju bax ji non sakku hadith bi yentou sallam waxte nga koy faral di wax moy li gën ci li ñuy bayyi gënaaw bokku na ci dom bi lom ju bax ju lay ñaanal waay ñaan gan mo ci gëna nangu tay téméré at yo joxe addi seigne touba ci touba ci kanam gi ñu ki defar ay ay yoon di ci defar ay tali di ci defar ay hôpital di ci defar ay daara yoolu téméré at ci loolu kan mo xam nu mu wara toll
1: ki xam ko
2: muy benn ñaal bi moy itte ji kawé ci seigne bi bam manon nako dagal benn at bu deene mo dagal ko benn at waye momit pass pass bi mu am ci mom ak yene ji dalonako ci wajuruma moy dagal ko téméré at loolu nga yakarna ñaara ne ci aduna muy goor ak jigen jigen ni war nañu mëna roy ci soxna ci waye goor ñi tamit war nañu mëna roy ci seigne abi bu soxna soxna ram
1: ma sha Allah roy lu bax mom ak yok rek nga ci am te ñom jangat biñ ci am limay wax ni ñom dañu amon aw lay ci seigne touba lañ bok waye li gib seigne touba dañ ci mayul kenn len bëggu ñu kenn raw leen ci don nak pass pass la bo xamni ñom dañ ko am waye ku ni doomi seigne fallou ku na xam da jaayen ak njurel jinde ko ak talibé ci bis bu mu seen wajur waxé ni len duma bayyi kenn ci yeen waye tam duma ni jaay kenn ci yeen kon nak lolu day fessel ni ñom dal ni rek lañ wara mëna mel ni rek lañ wara mëna mel nak kuy sa wajur seigne fallou xamni bari waana lu yoonu mourid di dundé té njariñ am ci bu né magal gi seigne fallou juma ji seigne fallou té waxna lako légui biñ bëggé mu miré këram dañ ko naxé dal bu miréul kër gi taru juma ji du genn
2: machallah
1: kon dal nañu bayyi xel ñi nga xamni ñu ngi fi té ay jigéen ñu bax indi leen fi seigne mbay
2: torkala jërëjëf soxna aram jërëjëf téléspectateur yi xamna ko nañuy dem rek and ak seigne khadim ci walu régie bi seigne khadim bu féké salatu bi japp rien ñu jël ci ko tay ba xam lan nga ñu indi tay inshallah
3: اللهم صل وسلم على سيدنا ولنا محمد رسول الراحة وعلى آله وصحبه وشأنه بجيضة بلاغة وفصاحة
4: ما عندي سنت يلا دي جلد دي سلمة لكي أبي رنتم أكي نيام أكي سنعبام دي نيوا دي وانو صلوات دي وخ السلام عليكم دي أم بكت نيوات إيان تي سنو صلاة بيتم نيكي أندك سرين يبو سمات تاينك سنو صلاة موي محمد رسول الراحة تي خدمة أك تي كبرى كون يو بوربو يال نغا جلدي yalla nga doli ak kuulu ci sunu sang sunu kilifa muhammad bi nga xamne moy rasulir raha moy yonentab yalla bi nga xamne moy yonentab noflay ndax mission bi ko yalla jox moy sabab la ci nit ki am rahatun nafsiya noflay bakal am rahatur ruhiya noflay ruh moy tax nga am ginde ko moy tax nga am stabilité am dal dire jamala mission bi jamala salam la waye nak wa ala alihi julli gogu ak sama gogu na nek ci ay ñu yonent bi ak sahabaam waye nak ma def ci daraaje yonent bi nga xamne moy yonent naflay ma nek da balaqatin wa fasaha na am balaqa na am fasaha balaqa moy quwwatu isalil maana bi ajmali usulub lolu na ko am waye na am fasaha na am lamiñ wal her jotal kon ma ngi ñaan yalla defal ma buntu bayan ak hikma ci wax na am eloquence ci walu wax kon si xabi boole na ñetti maqasid magal yonent bi jaare ko ci julli ci mom ak taggo bi ci dess ah def tawassul ci mom bi ci dess nak ñaan yalla defal ko ah jexital bu am solo ci walu jeuf tudum te moy mo rafetal kaddom waye kaddom fasaha am leray kon fi mi ngi bolé yalla defar jikom ak lamiñam ak xolam kep ku bëgg yalla defal la yermane defal la noflay yëkëti sa daraja jigal say bakkar saxal ci xexa bi da koy mayé kep ku bëgg am leer ci sa lamiñ ak ci sa entendement yalla defar sa kaddu nga am nga nek ko eloquent nek orateur yalla def establish sa xol ubil la buntu deg yi ak xam xam ak wote jema ci yalla nga bëgg nek ko eloquent ku am fasaha ku am balaxa ku bëgg lolu del sikar sikha bi de ko sikar 33 46 66 70 ba ci 92 ba ci 99 ba ci 313 ba ci 489 ba ci sax 536 tolo ko rasulu yep ay limam la wassalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejef serigne abdou samad jerejef serigne basirou touré jerejef serigne khadim ci salatu gi soxna aram melne ni tayde mom di yentou sa sam di kan ci benen fann moy rasulu raha sahibi blaha wal fashaa mu melni moy yentou bu noflay bi waye tam moy ki nga xamne nak moy borom kaddu gu set gu leer gi nga xamne lepp lu wax da fay dal tab ci yow tay noy inde ci jangatu yentou sallallahu alaihi wasallam moy julli ci yentou sallallahu
1: alaihi wasallam mashallah moy lo am solo yentou bi dafa matale wote bi sekk bi ko yalla don yonne ndax dim ko ci alquran rek dama la yonni ci jam ni ñepp nak kafatan wa yonni len ci ngir nga yeeram len ya yonni len leg leg nga len di xup leg leg nga len di beugal yonti bi ku labir la won ta bari yermande way tam ku am kaddu gu leer ndax imam njit manam ba fa bokku ci jukkay yonent kaddu gu set ak molem jukko yo xamne day safano ak yonent mom yalla daf ko ci weles ndax dama wax ne yalla duko ras raggu ko ba ci ay mamam mam yon ibrahima kun dan ni ngi koy waxe bis bu nek lu way julli ci mom deuyut ndax ay point la teyit lu meuna dimbali nit la luy ras ab xol la luy leral jëm la way tam luy tax nit ki jégué yalla la ndax so bëggé ag ci yalla kat da ngay jar ci yonti bi alayhi salatu wassalam ndax moy buntu bi nun mourid nak ak mbolem ko mudi sax ñu muccu ci layu mënu ci la julli ci mom ndax suñu sang bi kat serigne touba chamadou bamba at mi fukki wër la ak ñaar mu xaj ko yi juroom ben wër da koy tag yi juroom ben wër mu julli ci mom
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kon ñun dañ ci ñak awlay julle ne ci mom nu ne julle ci mom fu ne kon dal nañu xamni julli ci yonte bi far tarax
2: soxna aram lima gëna yëmeuti ci anda sabah tay sunu tem biñu wara waxtane moy nafiq te ku ne xamne nafiq amna ñett yu ne ci biram yo xamne moy siñ yi nga xamne mom mi di rasulul raha moy borom noflay bi mom moñu wax moñu décrireul kan moy nafiq lan moy nafiq yan jiko ngay gis yo xamne bo ci amé ben am nga jiko nafiq bo ci amé ñaar bo ci amé ñett mom nga ki moñu koy wax raaji nak man lima ci gëna tay yëm moy fim nek nima koy faral di wax rek gis nga ñun yalla nañu suñu borom musul setané
1: amen ya rab
2: waye ñun suñu problème

0: bu ma génne enam ba ñu affecté ma ma jékki-jékki du dossier séréli ñëw si man waaw ma xool mi séréli waaw mu bindoo ko nag lu mat téeméeri million waaw si ni ma ko xoolee rek si biir kii bi waaw bi ma xoolee tamit moom bi jotee notification bi gis ne gis sama tur te xam na ma rek mu daw si sañ chaay sañ chaay yéen ne sañ mu taxaa mi di sañ Touba tey ak sañ Fallou waaw man ne ah man xam naa séréli de moom mucc na waaye ku du woon sañ Touba mënu koo mbësal waaw loolu nag sañ daf see kontaan ba ñu dindi impôt yi ba sëñ bi sëñ Chaye bu ne woon yow de foo fëggee naa la ubbi ba pare jël benn terrain fii Mariana 5 waaw 500 m² may ma ko waaw waaw ma ko maye sax sëñ Moustapha Bachir waaw tam waxoon naa ko sax ba sori sëñ Moustapha Bachir ne naa ko jox sëñ Bas bu sëñ Abdou Kadou sëñ Bas Touré waaw ne ma ko sa magum daalal sa xari la te ba léegi yàlla dogal na mu mag la te amagul kër kër gi sëñ Chaye bu jox waaw na ko jox waaw ma jox ko mu jox ko def naa sax kii avocat bi waaw Khassim Touré wala ko moo ko ma jaay waaw bi ma ko nett ne sëñ bi man de jox naa la ay hectare waaw si lii sëñ loolu sëñ Chaye bu namoon ma defal la ko man def naa ko kon nag sëñ bi yow gënal bi soxna ngeen wàcc liggéey daanaka bokk nga si ñëfa jëkk ñoo sesi ma saare ma defal ma waaw sa itte lépp mooy sëñ Touba rek yow ku safa sëñ Touba safa nga ko waaw kon loolu ñuy ñaan sa soxna si soo ndey ji duddoo la jàmm waaw te sëñ Touba teedu ko si àddin gën a kawe waaw suñu yaakaar suñu yëpp waaw suñu xel dal na si baax jërëjëf Mbacke Ba la jërëjëf Mbacke jërëjëf.
1: Cheikh Modou Guèye.
2: Nee na Cheikh Modou Guèye.
1: Cheikhoub Sëñ Moustapha Bassirou.
2: Cheikhoub Sëñ Moustapha Bassirou.
1: Maa ngi lay nuyu bu baax.
2: Serigne Abdou Samad nee na maa ngi lay nuyu bu baax. nee na dégg naa kaddu yi. dégg naa li nga wax ci sëñ Sooy bu.
1: waaye man li ma la
2: jàppee. waaye man li ma la jàppee.
1: mooy sa sëriñ.
2: mooy sa sëriñ ba. Cheikh Moustapha moom Serigne Bassirou.
1: daa bokk ci ñi ma def royteef.
2: daa bokk ci ñi ma def royteef.
1: ci pas-pasu fonk doomi sëñ Touba yi.
2: ci pas-pasu fonk doomi sëñ Touba yi.
1: ak
2: fonk ñi ko mag ci waa kër Serigne Touba.
1: nga xam ne model la ci talibé.
2: nga xam ne Serigne Moustapha Bassirou model la ci talibé.
1: loolu
2: laa ko jàppee woon.
1: moo tax ku ci bokk.
2: moo tax ku ci bokk.
1: day am nu ma lay jàppee.
2: day am nu ma lay jàppee.
1: beral la loxo ngir moom.
2: beral la loxo ngir moom.
1: te ma xam ni mu la sampee.
2: ak fi mu la tegoon. ak fi mu la tegoon. ak
1: li
2: mu la daa liggéeyloo.
1: ak ni nga jeexee ci moom.
2: moo tax ma jox la cër bii ma la jox.
1: boo
2: ñëwutoo nit. nee na sant rek lay def waaye nag nee na ñëw gi.
1: sant
2: naa ci. ne santaat ci bu baax a baax. jërëjëf.
3: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
4: asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi sant yàlla maa ngi jull ci yottin alayhi salaatu wa salaam maa ngi fàttali suñu jaayanteeg sëriñ bi di ñaan yàlla mu yàggal fi Cheikh Mahamadou Moutaka. fas yéenee dikk ci ay leeral ci liggéeyu Touba ca kanam leeral yoo xam ne mi ngi aju ci liggéey bi Serigne bi jox taalib bi yëpp jaare ko ci Touba ca kanam mu jëm ci daara ju mag bi di mu jëm marché Ahmadul Qadim ñu doy wax université bi Touba jëm ci aménagement intérieur bi te bu ñu ko waxee mooy defar tali yi defar pavage yi parking yi def assainissement ndoxu tool yi ak assainissement OUG def fa jumtuwaay yu xarala goo xam ne ndox li jóge ci fos yi danañ ko mën a segg ba fa reçoivoir garab yi bu noppee ndox yooyu yëpp nga xam moo aju ci taw bi ñu dajale ko dugal ko ci benn canal bu mag bu toll ci juróomi kilomètres yu manqué tuuti romb quartier yu bari yoo xam ne quartier bu ndoo ba ne rek mën a yóbbaale ndox ma fa nekk xóotaayu canal boobu 1 mètre lay doon yaatuwaay bi nekk 2 mètres muy 3 mètres sur 2 nekk canal boo xam ne lu mat juróom benn point ba juróom benn taataa yu mag dana ko yóbbaale ci dëkk bi nekk liggéey bu rëy rëy liggéey boobu nag bi ko Cheikh Mahamadou Moutaka joxee booleem ko yaakaar sëriñ mu jaar ci Touba ca kanam ñu xayma liggéey bi mu toll ci 7 milliards Cheikh Mahamadou Moutaka dafa wax ne képp koo xam ne Serigne Touba ngi ci saxal mi ngi lay jox ndigal nga yëkkati 5 000 000 dugal ko ci liggéey bi bu ci amee 1 000 000 nit kenn ku ne joxe 5 000 000 day nekk 7 milliards bi ko Touba ca kanam tàmbalee léegi toll na ci 5 fan ak benn ndax le 24 juin 2026 la ko Touba ca kanam tàmbali woon ba tey ji di le 13 septembre 2026 lolu ci 80 jours baba legui nak li fi dajagul ci 7000 yo mom lañu leen bëgg leer way di wax rek ne liggey yi bok na ci solo sun am way yu bare bare ñi ngi ci dëkk bi ñen ñu nekk bitim rew ñi massé di jambat jafé jafé yo xamné dëkk bi ñu koy am ci walu ndam taw ak yoonu yaq ak ñun ta mu melne balon nañ ci jangaleen sëriñ bi manal sa bop sañal sa bop ajit dafa bokku ci dox yoon kep ko am xel moy nga am pexé ba nopi di jambat ay jafé jafé waye rawati nako aju ci sëriñ bi nek ci ak kër fété wo jambat nek ci ak kër fété wo diko jéma défar da gënal borom kër ga kumu ci ñun kër ga la yor muy sa kër bop ba fa ñaar nekké ci di dëkke jambat jafé jafé kër gi ci di dëkke def ay pexé yim safara jafé jafé kër gi ñaar ñoo bu mëna tanal ku le ci gënal tan bi day daal di yomb day daal di leer choona yi ni fu ñu koy dëkk ci jambat jafé jafé wala li ñu ay jafé jafé ci dëkk bi te sëriñ bi defal suñu borom defal sëriñ bi tawfiix ñu am pexé man ko safara nga xamni li ñu ay jafé jafé solution yaangi ci sëriñ loxo te moy kenn ku ne gënné sa stul def ci yalla dogal structure am jumtuway bu taxaw ak kurel bu taxaw am mbolam xéetu jumtuway yu mëna jaaré ba man ko def jappandi nga xamne kuñu rek ci sa téléphone man nga wëlbati Google sa addu lenn képp ci dess moy ñu soññenté ba nit ñi massé am yeg yeg bob ba man ko def lolu buñ ko défé dir bu gatt mbolam ñi ñu jamb dañ ko safara té tok nak ci ay solution di jambat ay jafé jafé ku ne war na la dal ba bëss ñi bu mané ñun nak moy ñi aju ci sëriñ bi té sëriñ bi tankam leen ci yitté ju kawé lolu day lu mata bayyi xel lo xamne ñun day am nañ tawfiix ci suñu borom mu jaar ci suñu magbi suñu bu tangat yar mo rigi ci yitté ju kawé té yitté ju kawé moy dama jamono bu nek nga deglu ngeureumal sëriñ bi ndax izin yuridu la yumdu abada ghayra ridar rahmani haythu qasada ta mu melne liggéeyal sëriñ Touba mi ci nek ci ay jarign mu ne ci ko lëm mu ne ci ko xam ndax bokku na ci yoyu rek sëriñ Touba neena képp ku ko liggéeyal wala nga ziaré ko ñaan na suñu borom bu muccël la te jëgël la say bakkar te ñepp nga muccu fa kullu man qadama li awzara sanajji waghfir lahu awzar sëriñ Touba ñaanal la képp ko xamne dëkk nga ci dëkk bi di Touba wala aw yu tax nga jot tim ci Touba suñu borom jëgël la say bakkar waghfir li kullu man biha qad sakana wali lati da'a li khayri bakina te di Touba te kan di dëkk di fay communication bu bari ngir nit ñi dégg information bi xam ko tamen ci japp buñ ci jappoon képp ku yaakaar sëriñ Touba yor jumtuwaayu xarala way wala nga wër kàddu goo xam ne boo ci waxee ñu dégg la war nga cee mën a liggéeyal sëriñ bi yëkkati sa kàddu di jàllale xibaar yi nit ñi mën cee jot loolu benn la ci bu ñaareel kenn ku nekk ci ñun li ñuy wax marketing de réseau wala système pyramidal pyramidal bu ko kenn ku nekk ci ñun adopté woon di ko des communication bi dana yomb dana gaaw te du jar ñu ci ñàkk dara loolu mooy lan mooy boo jotee ca xibaar bi wóor ñu ko ba ngóor nga jëfe ko yëkkati sa alal def ci junne ñeent téeméer la wala ñaar téeméer par weer nga fexe ba lu néew ne nga wul ñett nit ñoo xam ne kenn ku nekk wax nga wax naa lu wàll ban na ngoo def ni nga def parce que ku mu rek ci ñun lu ñëw ne am na ñett ñoo xam ne moom ñeeme nga leen xam nga leen miin nga leen mun ngaa wax ak ñoom te yéen nga leen aw yiw da waxtaan ak ñoom ñu yëkkati kenn ku nekk junne ak ñeent téeméer yi sëriñ bi wax ne ku sëriñ Touba nekk ci sa xol na nga ko def ñu yëkkati ko dugal ko ci liggéey bi ñett ñooñu buñ fa jógee kenn ku nekk ci ñun dem waxaat ak yeneen ñett ñooñu buñ fa jógee kenn ku nekk ci ñun waxaat ak yeneen ñett loolu buñ ko defee day daal di gaaw day daal di tisaaratu day yomb te liñ bëgg day jàppali te li ci gën a yéeme mooy danañ sottal mboole mbindu ay jafe-jafe ci yii muy jàmbat ba noppi kenn ci ñun du ko yëg te du biif ci ñu loolu mooy dëgg dëgg tawfiix li nga xam ne am nañ ko ci suñu loxo war ko bàyyi xel war koo jëfandikoo walis nag ñuy jàmbat rek ak a filmee ak a vidéo di wax jafe-jafe yi te solution yi jàpp bi nii te duñ ci jëf jëm walis tamit ñuy déglu koo xam ne danaan la laaj bi daa bari li ñuy joxe daa bari te xëy na loolu dafa bokk ci pexe cheytaane yi ñuy def ci bokk nit ñi ngir ragal loo leen ak ñàkk ci joxe bépp gëfam ci yoon yàlla te fekk xëy na lañ lay laaj kat bi tuuti la boo gees ko di nga gis ne bis bu set yaa ngi dépensé lu ko suuf te gën koo ñàkk njariñ te doo ko sax bàyyi xel doo ko yëg waaye bu dee lu jëm ci yoon yàlla nag cheytaane moo lay diisloo sa xol di la nadamloo di la tàyyalloo ngir moom cheytaane yaa ayduk mun saq wa yaamurukum bil fahshaa'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim bu loolu jàllee li nga xam ne boobaa ak léegi Touba sa kanam dajale na ko ci 7000 yi jëm ci daara ju kawe te objectif bi war a doon ngi dajale 7 milliards te mën naa daje ci diir bu gàtt li fi dajeegul mu ngi toll ci 494 million 86 361 juróomi téeméeri million yu màcc juróom benn moom la ñu dajaleegul ci juroom ñett fukki fan yi ak ben digënté le 24 juin ba le 13 septembre 2026 lool nak buñ ko dé xayma ci nit ñi nga xamné bi nit ñett ñi ñoom nit lañ ci soxla won 70,680 personnes lay toll ci 1 million nak moy tollo 7,06% kon témir bu ñu bu nek dal ñu baye xel ci ni juroom ñaar ñoo ci ñu séggon ci 7,7 nga xamné bu dajé ñu sotal naam yu reuy yi ba mëna sumbat yene 494 million yu tok wéccet yoy ñu wax légui nak fim jaar ba dugg ci tuba té kanam ben ci nim lu tollo 92 buntu wax na ci la jaaré pour dugg ci tuba té kanam bi ci dëkk moy wéss wéss plateforme bu nga xamné bo jaaré ci code QR bi wala nga dugg ci plateforme fi ñu fay facture duggal fa say 7 min li ci jaaré toll na ci 242,118,332 li bayiko europe ci liñ xam ndax amna lu fa bayiko lo xamne ci yenen beureup la jaar bokku tepp li jëg europe directement rek lo toll ci 32,332,261 batay wave numéro 78,544,33,33 li ci jaar toll na ci 28,306,152 magalu touba ñi wërum juma ji def ay kiosk nit ñi ñew difa dag ay rosi la ca jaaroon toll na ci 19,188,765 orange mané plateforme ba la fa jaar dama maxi toll na ci 16,124,068 waaye orange mané 78,544,33,33 la ca jaar toll na ci 11,769,728 am na koo xam ne joxoon na jotoon na barkeelu ñu tolloog 10 million ba noppi ñëwoon nañ la bu aw turam nga xam ne ñaari som yooyu yëpp rek bu ci nekk day yóbbaale li mu ñu baree bari ndax joxe bi kat am na ñoo xam ne mën nañoo joxal seen bopp yéene waale ak ñeneen noonu la ko Cheikh Mohamed Ibn Toqa defee joxe boppam yéene waale lu toll ci 9,000 ak boppam muy 5,000 nit mu joxe leen kenn ku ne 9,000 mu toll ci 3,500,000 waaye noonu tamit la ko señ indi khadifal defé momit defé lu tolok 6 millions mi nga xamné jot na jaar ci siège touba ci kanam bi tol na ci 7,283,125 collecteur bi ñu woyé bay serigne bey mu jaar ci mom tol na ci 7,693,000 soxna bintou mbacké mi jëw ni soxna touba ci kanam mi jaar ci mom tol na ci 7 millions serigne makhtar mbacké mom serigne modou fa sa jëm momit defé won na 7 millions mi bayiko muga ci daayante ñu toll na ci 6,195,200 soxna mbay njum bokk ci soxna yi touba ca kanam yi moom it mi jaar ci moom toll na ci 5 million la bàyyi ko Thiès ci waa touba ca kanam Thiès la mu dajale ñoom toll na ci 4,304,825 ñu bàyyi ko Kaolack toll na ci 4,264,200 soxna Fab Diambake bokk ci collectrice yi moom it la bàyyi ko ci moom ak ñoom àndal toll na ci 4 million wa al-ibadatu wal khidma ci jital serigne khadim diop toll na ci 4 millions li bayiko ci ñom li nga xamne mo bayiko ci soxna bintu sar ci man sar mo ni toll na ci 3,200,000 li nga xamne mo joge xombal ci mbokk yi touba ci kanam ya fa nek toll na ci 2,716,000 li bayiko nguur toll na ci 2,303,375 di tuké amerique wala états-unis d'amérique toll na ci 2,277,300 li bayiko jubbel toll na ci 2,193,000 serigne modou abib mbacke momit barkelo na ci liggey bi 2,107,000 bole ko soñ mbolen ku ko aju ci mom li nga xamne jaar na ci abdou fatah gueye mi tok di wax mi jaar ci mom toll na ci 2,042,421 serigne namor mbacke mom serigne na sam mbacke momit li nga xamne dugal na ko ci liggey bi boole ko soñ mboolem talibe yi boole talibe yi xam ne mooy seen dund ci sëriñ bi joxe ne mi toolog 2,200,000 sëriñ Modou Bou Saba bi kenn ci touba ci kanam moom it joxe ne 1,862,715 yoo xam ne jaar na ci moom bu dajale ko li nga xam ne jaar na ci waa Côte d'Ivoire toll na ci 1,638,000 sëriñ Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Fall bant toll na ci 1,635,500 li bayiko Argentine nekk na 1,559,000 li bayiko Gabon toll